0: ہم تو اس کو روز کے روز صرف ریپیٹ کر رہے ہیں. امیجن اے سین کہ آپ کی بیٹی روز آپ کے ساتھ سیم بات ریپیٹ کرے, ریلیشن شپ ہوگا, اینڈ وہ بھی وہ ریپیٹ کرے
1: جو کسی
0: آپ کچھ نہیں, ہاں اور ہاں وہ ریپیٹ کرے جو کسی اور نے لکھا, اینڈ اوپر سے آپ کچھ کمیونیکیٹ نہیں کرو کوئی ریلیشن شپ,
1: ڈیڈ ریلیشن شپ, یس,
0: پھر وہ ایکسپیرئنس نہیں آئے گا.
1: اٹ ول بی اے ڈیڈ ریلیشن شپ
0: بیکاز آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام دی ادر سائڈ. ریلیشن شپ از آلویز انرجی ایکسچینج. تو اس کو بھلے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے ابھی کہ گاڈ از آلسو انرجی پوائنٹ آف لائٹ, لیکن ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. کیوں اس کانسیپٹ کو ہم ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ورتمان سمے پرماتما خود آ کر اپنا پریچے دے رہے ہیں. اٹس لائک سم ون ایلس کمنگ اینڈ ٹیلنگ می اباؤٹ یو, یو نو, اینڈ کوئی آ کر کہے کنوپریا ہے, ایسی ہے, ایسی ہے, اب آپ اس کو یاد کرو, لٹل ڈیفیکلٹ.
1: میں آپ اپنا امیجنیشن میں کچھ کچھ کرو
0: تو پھر بھی اچھا ایسی ہے یا ایسی ہے, اور پھر میں آپ کو یاد کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو میرا من ترنت ان لوگوں کی طرف بھٹک جائے گا جن کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اینڈ دین فائنلی ون ڈے آئی گیٹ ٹو میٹ یو, اینڈ پھر آپ سے ملنا ہوا, پریچے ہوا, پھر آپ سے بات چیت شروع ہوئی, تو تھوڑا تھوڑا رشتہ جڑا. ایسے نہیں کہ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو گیا, لیکن پھر بہت کچھ شیئرنگ ہونے لگا, پھر شاید روز ہی بات ہونے لگی, پھر ریلیشن شپ
1: بہت اسٹرانگ. یس,
0: اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کنوپریا کو, پر چلو میرا من یہاں وہاں بھٹک رہا ہے. نو, میں یاد کرنا نہیں پڑتا مجھے اب آپ کو. آپ کی یاد تو چلتے پھرتے سارا دن میں کئی بار آ جاتی ہے. کتنی باتیں ایسے دھیان میں آتی ہیں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے. کئی بار آپ کی یاد آتی ہے, آپ فون کر دیتے ہو وہاں سے, تو یہ کیا ہو گیا؟ سم ون آئی ڈینٹ نو ایٹ آل, سم ون جو کسی نے مجھے بتایا کہ ایسا کوئی ہے, لیکن تب تک بھی رشتہ نہیں جڑا. لیکن جب ہم ایکچولی ان کو ملتے ہیں, ریلیشن شپ اس کے بنا اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا ہے.
1: ویری ٹرو, ان فیکٹ یس, انفیکٹ اس سے زیادہ کلیئر مجھے لگتا ہے پرماتما کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے.
0: تو آج دن تک ہمیں بہتوں نے پرماتما کا پریچے دیا, وچ واز ویری نائس, دے ور آل گیونگ اٹ ان کے ایکسپیرئنس کے آدھار سے, لیکن ہمیں کیا کرنا پڑ رہا تھا کہ ان کے انٹروڈکشن اور ان کے ایکسپیرئنس کے آدھار سے ہمیں ایک ریلیشن شپ کنسپچلائز کرنا پڑ رہا تھا کہ ہاں, یو نو, اٹ کڈ بی لائک دس اور اٹ کڈ بی لائک دس, بٹ واٹ وین ہی کمز ہمسیلف ڈائریکٹلی, دین I don't have to conceptualize it. Then it is a direct relationship. Lekin usme bhi ab wo aakar apna parichay deta hai, hum usko sunte hain, we're not too sure, kyunki the only difference in this case is physically dikhai nahi deta jaise baki log dikhai dete hain. To initially wo experiment karna padta hai ki ha, parmatma ne aakar parichay diya hai ki wo aisa hai, uska form aisa hai, wo param dham ka rehne wala hai, and qualities aisi hain. Now, let me start. And وہ خود ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے یاد کرنا ہے, کیسے یاد کرنا ہے. It's only with the power of the mind, جیسے ہم اوروں کو یاد کرتے ہیں, لیکن with clarity, کس کو یاد کر رہے ہیں,
1: کون ہے وہ,
0: کس کو یاد کر رہے ہیں, with clarity. تو جب وہ with clarity ہم کرتے تو پھر یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. اب اف میں ایسے کسی کو یاد کرنے کی کوشش کروں جو ایکچولی ہے یا نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, تو میں بھلے بہت ساری انرجی بھیج رہی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ریٹرن میں کچھ آنے والا ہے, تو وہ ایکسپیرئنس نہیں ہوگا ایک ریلیشن شپ کا. ہاں, میں انرجی ایکسپیرئنس کروں گی وائل آئی ایم کریئٹنگ اٹ اینڈ آن دا وے آؤٹ. آج دن تک ہم الگ الگ فارم میں بھگوان کو بہت پیار سے یاد کرتے تھے, تو اتنا پیار سے یاد کرتے تھے کہ کئی لوگ رونے لگ جاتے تھے, مطلب اتنی بھاونا, اتنا پیار, وچ از ویری نائس. لیکن وہ کس نے کریٹ کیا؟
1: میں نے
0: کریٹ کیا. تو ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو کریٹ کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے ہمارے تھرو گزرتی ہے. لیکن ناؤ واٹ اباؤٹ دی ایکسپیرئنس فرام دی ادر سائڈ؟
1: آپ کچھ بھی کہتے جائیں, کچھ بھی کہتے جائیں, میں اگر نہیں کچھ بول رہی تو آپ کو کچھ بھی نہیں محسوس ہوگا
0: فرام دی ادر وے. مجھے آپ کو ٹرانسمٹ کرتے وقت محسوس ہوگا, بٹ آئی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دیر اگر اف یو آر ناٹ دیر. لیکن جس دن آپ ایکچولی آ گئے سامنے, اینڈ اب آئی اسٹارٹ ٹرانسمٹنگ, تو ان ریٹرن
1: آئی شوڈ ایکسپیرئنس. ہاؤ ول آئی ایکسپیرئنس؟ ہاؤ ول آئی نو دیٹ آئی ہیو ایکسپیرئنسڈ
0: اٹ؟ ہاؤ ول وی ایکسپیرئنس گاڈ؟ انرجی لیول پر ورک کریں. ہیئر وی آر ناٹ ٹاکنگ کہ ہم کچھ بولیں گے اینڈ سڈنلی کوئی آواز آ جائے گی اور کوئی آنسر آ جائے گا. وی آر ناٹ لوکنگ فار میجک.

0: تیزی ہوگا. کئی بار ہم انگزائٹی میں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو الٹا غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ریلیکسڈ وے میں کریں گے تو صحیح کریں گے. تھوڑے ڈیٹیچ بھی ہوں گے تو آپ کا جو آبزرویشن ہے وہ صحیح ہوگا. اب دیکھیے ڈیٹیچ ہو کے کوئی دیکھتا ہو تو وہ چیز کو صحیح دکھے گا. ویسے آپ ڈیٹیچ ہوں گے تو آپ کا پرسپیکٹو صحیح ہو جائے گا. انیتھا آپ اٹیچ ہو کر کے کر رہے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹو بھی غلط ہو رہا ہے. انٹیوشنس بھی آپ کو ملیں گے جو انٹیوشنس بھی مدد کریں گے کاریہ کو صحیح کرنے میں.
1: میڈیٹیشن میں جو سب سے پہلی بیسک جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے آ رہے ہیں, مائی تھاٹس آر ان مائی کنٹرول. جیسے یہ فنڈامینٹل چیز پر ماسٹری آ جاتی ہے, آپ کے ایموشنس پر ماسٹری آنے لگی, آپ نے سارا دن کسی پر غصہ نہیں کیا, چلایا نہیں, آپ نے لوگوں کو وہ جیسے ہیں ویسے ایکسپٹ کرنا شروع کیا, تو آپ نے ان کو کون سی انرجی بھیجی؟
2: ایکسپٹینس کی.
1: جیسے آپ نے ان کو وہ والی انرجی بھیجی, آپ کو ان سے کون سی انرجی ملی؟ سی, ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم کیوں بھاری ہو رہے ہیں, ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے کون سی انرجی مل رہی ہے. آئی مے بی دا لیڈر آف مائی کمپنی, لیکن اگر میں اسٹریسڈ ہوں اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے اوپر میں غصہ کر رہا ہوں, یا غصہ نہیں بھی کر رہا, بہت اسٹرکٹ ہوں, بہت فیئر کریٹ کر رہا ہوں, مجھے ان سے فیئر کی انرجی ملے گی, یہ انرجی مجھے بھاری کرے گی, ان کو تو کرے گی کرے گی. آئی آلویز فیل کہ ایک لیڈر کے لیے ایک جونیئر سے زیادہ رسکی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو جونیئرز ہیں ان کو ڈانٹ کھانی پڑتی ہے تو ان کے لیے بہت ٹف ہے. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ, چیک اپ ورکر کا نہیں ہوتا, ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے. ڈانٹ کس کو کھانی پڑتی ہے؟ زیادہ تر ورکر کو کھانی پڑتی ہے. ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ ایگزیکٹو کو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک ایگزیکٹو کم سے کم 10, 20, 100, 1000 ورکرز کے لیے ذمہ وار ہے. میں ایک کو اگر ڈانٹتی ہوں اس کو تو ایک ہی بار ڈانٹ ملتی ہے, میں 10 کو ڈانٹتی ہوں مجھے کتنی بار نیگیٹو انرجی ملتی ہے؟ 20 times, 10 times when I gave it and 10 times when they give it back to me. تو میری طبیعت پر تو اثر پڑنا ہی ہے اگر میں نے بچا لیا اپنے آپ کو ان چیزوں سے. اور الٹا اگر میں نے 10 times پیار اور ایکسپٹینس کی انرجی بھیجی تو مجھے 20 times کون سی انرجی ملے گی؟ ہاؤ ول آئی فیل بائی دی اینڈ آف دا ڈے؟ میرے کو لگے گا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ لے کر میں شام کو گھر پر پہنچوں.
2: اٹس اے بگ ٹیسٹ. آپ جیسا فیل کر رہے ہیں شام تک جاتے جاتے, یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دن بھر کی استھتی, آپ نے کیا کیا دیا.
1: بالکل, اٹ از ایبسولوٹلی ریفلیکشن آف دیٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس ا ریفلیکشن, میں نے آج سارا دن کون سی انرجی کریٹ کی, کون سی انرجی گیو کی, اور پھر اوروں سے مجھے انرجی ملی. شام کو ایکس رے آپ کو پتا چلے گا, یو نو ایگزیکٹلی ویئر یو ہیو میڈ اے مسٹیک. ایٹ لیسٹ ناؤ ڈونٹ ویسٹ ٹائم ان بلیمنگ ادر پیپل. لیٹ می جسٹ چینج وٹ آئی گیو فرام ٹمورو. ہر اسٹیپ پر چینج آئے گا, بہت اچھا سارا دن بیتے گا, اینڈ یو ول انجوائے یور ورک. موسٹ امپورٹنٹ از دیٹ.
2: یس, ویری ٹرو. ان فیکٹ آئی ول انجوائے دا ڈے. یو نو, جو پورا دن اتنا سندر دن میرے لیے دیا ہے اس کو میں انجوائے تو کر پاؤں گی. سسٹر شیوانی, ڈاکٹر پٹیل, آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد.
1: شانتی.
2: سچ مچ دیکھنے کی بات ہے. بار بار ہم کتنی بار فلم میں یا کسی کتاب میں, کویتا میں سنتے تھے, پڑھتے تھے کہ زندگی ایک بہت خوبصورت احساس ہے. احساس کیا ہو رہے ہیں ہمیں؟ آج ہم زندگی جینا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اتنا تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. آج جتنا بڑا ٹیسٹ ہمارے سامنے آیا ہے, ہم شام کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر تھکے ہوئے ہیں, اگر دکھی ہیں, اگر پریشان ہیں, غصے میں ہیں, اس کا مطلب دن بھر میں یہی چیزیں نہ صرف میں نے دی ہیں بلکہ ریسیو کی ہیں. جب میں نے جتنی بار میں نے دی اس سے ڈبل ٹائم میں نے مجھے ملی ہیں, کیونکہ اتنی بار میں نے دی تھی اور پھر انہی لوگوں سے مجھے واپس ملی. اب دیکھنا یہ ضروری ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں, کیسا محسوس کرنا چاہتی ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے تو دن بھر اچھا رہی تھی, لیکن اگر شام کو میں تھکی ہوئی ہوں, اتنی بھاری ہوں, تو اس کا مطلب یہ میرے دوارا کریٹ کی گئی ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو ابھی تک ہم نے اتنے طریقے کیے تھے, ایک جو آج میں سوتر پکڑ کر جا سکتے ہیں ہم لوگ, کہ صبح اپنے ہاتھ میں کر لیں. جیسے ابھی تک سوچ کو اپنے ہاتھ میں کیا تھا, صبح اٹھنے کو اپنے ہاتھ میں کر لیں. ایک بار من کو یہ تیار کر دیں, سمجھا دیں, باقی ساری چیزیں اٹھتے ہی میڈیٹیشن کو اپنی دنچریا کا حصہ بنا لیں, باقی ساری چیزیں ول فال ان پلیس. یہ انوبھو بتا رہا ہے اور دیکھتے ہیں, ہم پریاس کرتے ہیں, پتا چلے گا کہ ہمارا انوبھو کیا کہتا ہے. آج اویکنگ وذ دیماغ مائنڈ میں اتنا ہی, پھر ملیں گے. اوم شانتی.

0: پھر وہ پی ایم سپلائی چین آپریشنز مینجمنٹ کی پڑھائی پڑھتے, اس کے بعد وہ پھر یہ اپوجیٹ سے پوری سپلائی چین نیٹ ورک پوری انڈیا میں, اور میں تو بولوں گا پورے ورلڈ میں, کیونکہ اس کا آپ دیکھو نا چاکلیٹ سے آئس کریم میں کچھ کچھ چیزیں سے اور کچھ کچھ چیز ایسے آئٹم ہیں جو کہ دو دن چار دن رہ سکتا ہے, اور دودھ کا آئٹم ہے تو آج تو کل جانا ہی ہے اس کو, پھر دہی ہے بٹر ہے, تو ساری چیزوں کو ایک سپلائی چین ٹھیک سے کنڈیشن میں اس کی ٹھیک سے اس کی جو آئس کی کنڈیشن ہوتا ہے پروڈکٹ اس کے اس کو پیریسٹیبل آئٹ, تو یہ جو پڑھائی ہے اس کو پھر آپریشن جاتے ہیں, یا نہیں تو آپ کا جیسے ایئر پورٹ ہو گیا آپ کے ایئر پورٹ ہے, ایئر پورٹ کو سنبھالنا, اس کے پیسنجرس آنا, اس کے چیکنگ چیک آؤٹ کروانا, ان کو ٹھیک ٹائم پہ پلین کو چھوڑنا اور پلین کی لینڈنگ کرنا, اور پلین کی لینڈنگ بھی ہو تو اس میں بھی سیفٹی ہو, پلین کی لینڈنگ میں سیفٹی ہو, سگنلنگ سسٹم ہو, اور اس طرف ہم کسٹمر کی سیوا ہے, جیسے آپ جاؤ گے ایئر پورٹ میں پانی بھی رہتا ہے, دکانیں بھی رہتی ہیں, اور آپ کی سیکورٹی چیکنگ بھی رہتا ہے, یہ سب کو بھی سمجھنا, یہ بھی ایک انجینئرنگ کے بعد ایم بی اے جو کرتے آپریشن جس کو کہتے ہیں ہم سروسز آپریشن, سروسز آپریشن, تو اس کے اوپر وہ پڑھائی پڑھ سکتے ہیں, اور کافی پر آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے ایک رمیش بھائی کی, ہمیں آئی اے ایس آفیسر بننا ہے, اور یہ مجھے اچھا لگا کہ آج کل جیسے پہلے زمانے میں بہت اچھے اسٹوڈینٹ ہوتے تھے تو بہت اچھے انجینئرنگ کالج کے ہوتے تھے, آئی آئی ٹی کے ہوتے تھے, وہ زیادہ اس کے اوپر ان کی سپنا رہتا تھا, تو ہوتے تھے تو پہلے زمانے میں تھوڑا میڈیکل فوڈ کالج کے بھی اسٹوڈینٹس ہوتے تھے جو جن کو آئی اے ایس بننے کا ہوتا تھا, لیکن ابھی کافی گاؤں گاؤں میں بھی اس کی اویئرنیس بڑھا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں آپ کیا کرو گے, نہ میں گجرات پبلک سروس کمیشن میں جاؤں گا, نہیں تو کیوں ریڈ لائٹ رہتا ہے اور ان کی دبدبات رہتا ہے,
1: بالکل بالکل
0: پاور
1: پاور رہتی ہے,
0: لوگ نا لاکھوں ہزار کروڑ کا ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ کا پاور رہتا ہے, تو وہ یو پی ایس سی ہوتا ہے, ایم پی ایس سی ہوتا ہے, مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن, کافی بچے ابھی آ رہے ہیں کہ نہیں میں انجینئرنگ کے بعد میں ایم پی ایس سی کر رہا ہوں, یو پی ایس سی کر رہا ہوں تیاری, اچھا لگا ہوا, لیکن پرابلم کیا ہے نا رمیش بھائی,
1: جی جی,
0: جب انجینئرنگ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد شروع کرتے, لیکن وہ تھوڑا نا جس میں کیا ہو جاتا ہے نا بہت لیٹ ہو جاتا ہے پریپریشن, ابھی جیسے آپ کو جمناسٹک جو گیم ہو نا,
1: بالکل
0: جمناسٹک گیم میں آپ کو گولڈ میڈل لینا ہے, اب رمیش بھائی آپ اور میں اگر اس عمر میں گولڈ میڈل لینے کے لیے اگر ہم جمناسٹک کریں تو کیا ہو جاتا ہے, ہڈی اور جو فلیکسیبلٹی ہے نا وہ بچپن میں ہوتا ہے,
1: بالکل,
0: تو وہ جو دو تین سال کے بچوں کو جمناسٹک آپ ڈال دو تو ڈر سے جاتا ہے, تو گرنا اس کے لچیلے جو بدن باڈی وغیرہ ہوتے ہیں نا تو اسے وہ جمپ مار سکتا ہے, ڈانس کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, اس طرح سے آئی اے ایس کی تیاری کرنا ہے میں پوری انجینئر بن جاؤں, پھر میں شروع کروں تیاری تو میں بند نہیں کروں,
1: بالکل
0: بہت ریئر کیس ہے امپاسبل جو, تو اس کے لیے آپ بھی سے اگر تھوڑا نیوز پیپر تھوڑا سا پڑھے, بینگ انجینئرنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹی وی کے ڈسکشنز کو دیکھیں, تھوڑا سا ایسے رائٹنگ کو بڑھائے کہ کوئی نیا سبجیکٹ, جیسے ابھی آپ کا ڈینگو کے اوپر کیا, اس کے ہمیں ابھی سلمز ریہیبلیشن کے اوپر کافی کام ہو رہے ہیں, اس میں کیا کر سکتا ہوں, اس میں میرا اگر میں پوزیشن میں ہوں تو میں کیا اس میں رول, اس میں ابھی آج کل دیکھو نا ٹرافک سسٹم, ہم میٹرو آ گیا, پھر بلٹ ٹرین آ رہا ہے, پھر انڈیا کا وہ جو ابھی وندے ماترم ٹرین آپ دیکھو احمدآباد ٹو بمبئی فیچر پانچ
1: منٹ
0: میں پہنچانا, تو یہ جو چینجز ہو رہا ہے اس کو سمجھے اور وہ ٹرافک سسٹم کو سمجھے اور اس پہ ہم کچھ لکھے چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ کیا ہو جائے گا نا لوگوں کا, لوگ اس میں کافی ڈیولپمنٹ انجینئرنگ بھی ہے, انجینئر آپ آئی ایس بن سکتے ہو, سبجیکٹ آپ چن لو, آپ سبجیکٹ چن لو, سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کس کو لگتا ہے میں ہسٹری لوں, کس کو جغرافی لوں, کس کو یا کوئی بھی سبجیکٹ, تو سبجیکٹ پہلے سے چنے تھوڑا انٹرسٹ لے تھوڑا پڑھے اس
1: میں,
0: تو وہ 100% میں بولتا ہوں کہ وہ جیسے جیسے ان کی 3-4 سال ہو جائیں گی اور پہلے کی تیاری ہو جائے گی, سمے پر جب وہ ایگزام دینے جائیں گے تو ضرور وہ اس میں سکسیس

0: میٹھا، لیکن یو ہیو فگوٹن کہ مٹھائی آپ کی پلیٹ میں پڑی ہے، تو وہ والی ایک بات بھول گئی، لیکن اب میٹھا تو اچھا لگتا ہے، میٹھا تو چاہیے، تو یو آر گوئنگ ٹو آسک می فار اٹ. ویژولاز دس سین، اٹ بیکم ویری ایزی ٹو فٹ اٹ ہیئر. پلیٹ آپ کے پاس بھی ہے، پلیٹ میرے پاس بھی ہے، وہی مٹھائی آپ کی پلیٹ میں بھی ہے، میری پلیٹ میں بھی ہے. آپ کو میٹھا اچھا لگتا ہے، میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے، صرف لیکن بھول گئے کہ مٹھائی آپ کے پلیٹ میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
1: میں بولوں گا یار تھوڑا ٹیسٹ کرا دے.
0: سو یو ول ایکسپیکٹ اٹ فرام می. اب میرے پاس چوائس ہے،
1: شیئر کروں یا نہ کروں،
0: شیئر کروں یا نہ کروں، مطلب جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو دوں یا
1: نہ
0: دوں. آپ نے تو ایکسپیکٹیشن کریٹ کر لی، اینڈ آپ نے پھر ساتھ میں یہ بھی لیبل لگایا کہ اگر میں نے آپ کو وہ مٹھائی دی دین آئی ایم اے نائس پرسن. کیونکہ آپ کو مٹھائی چاہیے. سپوز میں نے وہ مٹھائی نہیں دی اور آپ کو چاہیے تھی، تو اس کھن یو ول ناٹ لائک می فور ہو آئی ایم. اسے اتنا ہی تو ایکسپیکٹ کیا تھا، کیا چاہیے کیا تھا مجھے اس رشتے میں؟ اتنی تھوڑی سی مٹھائی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں دی. اب ایکویشن چینج، آپ کو میٹھا اچھا لگتا ہے، آپ کی پلیٹ میں مٹھائی پڑی ہے، آپ کو یاد ہے، تو آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مٹھائی اپنی پلیٹ سے کھا رہے ہیں، تو آپ کا مجھ سے ایکسپیکٹیشن رکھنا.
1: کھاؤں یا نہ کھاؤں، جب مجھے معلوم ہے تو مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
0: ٹیسٹ آپ وہاں سے کر رہے ہیں مٹھائی، آپ کو جو مٹھاس چاہیے تھی وہ مل رہی ہے، تو پھر مجھ سے ایکسپیکٹیشن مٹھائی کی
1: زیرو.
0: دس ہو گیا. اب میں اگر مٹھائی نہ دوں
1: تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟
0: سی دا لائن، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لائن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میرے پاس آلریڈی ہے، تو مجھے سامنے والے سے ایکسپیکٹیشن نہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے نہیں دیا؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اگر انہوں نے نہیں دیا تو دے آر ناٹ رانگ اور بیڈ.
1: سپوز میٹھا نہیں کھلایا تو کڑوا تو آپ کی پلیٹ میں نہیں ڈالے نا.
0: یہ بھی امپورٹنٹ لائن ہے کہ میٹھا نہیں کھلایا تو کڑوا تو نہ ڈالے پلیٹ میں،
1: اس کے بعد جو کڑوا پڑا اٹھا کے میری مٹھائی کے ساتھ ڈال دے، وہ بھی تو رائٹ نہیں ہے نا.
0: آپ کے پاس اتنی مٹھائی ہے کہ اگر کوئی کڑوا بھی ڈال دے آپ اپنی مٹھائی کھاتے چاہیے. امپورٹنٹ از یاد رکھنا کہ میرے پاس وہ مٹھائی ہے. This changes things. And focus اس پر کر دینا کہ آپ مجھے وہ مٹھائی کھلا لیں.
1: ہو سکتا ہے میں کڑوا جس کو بول رہا ہوں، آپ سے بات کرتے کرتے میرا ایک تھاٹ آیا، میں جس چیز کو کڑوا بول رہا ہوں اس کا مٹھائی مجھے نہ دینا، اس چیز کو میں کڑوا بول رہا ہوں.
0: Very true. Yeah.
1: تو اس نے مٹھائی نہیں دی کو میں کڑوا دے دیا، بول دیا.
0: جیسے
1: مطلب
0: اس کا نظر چینج ہو جائے گا،
1: پرسپیکٹو اپنا اپنا.
0: آپ نے مجھ سے ایک پرٹیکولر طریقہ ایکسپیکٹ کیا بات کرنے کا، میرے سے ایک پرٹیکولر طریقہ ایکسپیکٹ کیا ویوہار کا. اکارڈنگ ٹو یو وہ طریقہ ریسپیکٹ ہے، اینڈ وچ از رائٹ، وہ ریسپیکٹ ہے. آپ کو ریسپیکٹ چاہیے تو آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ میں اس طرح بیہیو کروں. میں نے اس سے ہٹ کر بیہیو کیا، اس سے ہٹ کر بیہیو کیا تو ہم نے کہا ریسپیکٹ نہیں کیا. اور اگر پھر بھی اس سے ہٹ کر بہت بہت بہت برا بھی بیہیو کیا، بہت کڑوا بھی ڈال دیا، تو بھی اپنی مٹھائی پر فوکس رکھیں. اینڈ جتنا آپ اپنی مٹھائی پر فوکس رکھیں گے، آپ میرے سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں گے، آپ کی وائبریشن میری طرف وہ پیورٹی کی آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ مجھے مٹھائی بھی کھلا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میرا کڑوا پن بھی تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگے وہ میٹھا کھانے سے. ریڈیئٹ یور پیورٹی ٹوورڈز می.
1: اتنا اوور فلوئنگ ابنڈنس.

0: نیور اینڈنگ میٹ ہے آپ کے پاس ہے, تو شیئر کرو تو اور بڑھے گا.
1: شیئر کریں گے تو اور ایکسپیرئنس میں آئے گا, ایکسپیرئنس میں آئے گا تو اور بڑھتا جائے گا. لیکن اپنی مٹھائی تو تب شیئر کریں گے نا
0: جب پتا چلے کہ ہمارے پاس ہے ریئلائزیشن.
1: دس اب پتا چلے اپنے پاس ہے, دوسرے سے ایکسپیکٹیشن ہوئی ختم, اپنی ریڈیٹ کرنی شروع کر دی, جیون کتنا سمپل ہو جائے گا. اینڈ جتنا مجھے ریڈیٹ کیا اپنا بڑھتا گیا. سمپل. اب آتما کی اوریجنل کوالٹی کو لیں. دس از دی سیم تھنگ وی ہیو ٹو اپلائی آن دا لیول آف کوالٹیز اینڈ وائبریشن. کہ جیسے ہی سول ٹو سول بات کی آپ نے, آئی ایم اے پیور سول ایز اے فادر, ایکسپیکٹیشن سامنے سے گھٹنے لگیں گے.
0: Speaking to a pure soul as a son or daughter.
1: Very true. Expectations کم ہونے لگیں
0: گے. Husband, wife, whatever.
1: Expectations کم ہونے لگیں گی. دھیرے دھیرے ہوگا لیکن کم ہونے شروع ہو جائیں گی. مجھے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے, وہ تو میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن میرے پاس جو سب کچھ ہے اس کے ساتھ میں نے ان سب کے ساتھ رہنا ہے, کرم کرنا ہے. تو میری جو فلو آف انرجی ہے اٹ ول گو ٹوورڈز گیونگ رادر دین آسکنگ, رادر دین بیگنگ, رادر دین وانٹنگ. انرجی فلو چینج ہو جائے گا, آتما کا انوبھو بدل جائے گا.
0: کتنی سندر بات ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ہر چیز تو یہ پیڑ ہے ہمارے سر کے اوپر, صرف گیونگ کر رہا ہے, کچھ مانگتا ہی نہیں ہے. آپ کو چھاؤں دے رہا ہے, مجھے چھاؤں دے رہا ہے, ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے, فروٹ دے رہا ہے.
1: ہیومن نیچر آلسو بھی گیونگ ہے, لیکن اوریجنل نیچر بھول گئی ہے نا, تو گیونگ سے آسکنگ میں چلے گئے, گیونگ سے وانٹنگ میں چلے گئے, گیونگ سے ایکسپیکٹیشنز میں چلے گئے. نیچرل اور نارمل کی ڈیفینیشن بدل گئی. آج لوگ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن رکھنا تو نارمل ہے نا, یہ تو نارمل ہے. مطلب ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
0: گیونگ رکھنا نارمل ہے تو اسے اپنی لائف میں کیسے لائیں, اگلے ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں. تھینک سو مچ. اوم شانتی.
2: سنسکارز آف باڈی کانشیسنس اینڈ ایگو آر ڈیپ سنسکارز کریئٹڈ ان مینی برتھس. وی آر 100% باڈی کانشیس ٹوڈے. We have forgotten that we are soul. Now, we are shifting to 100% soul conscious, which means always aware of being a soul with divine qualities. This shift is a gradual process of attention and awareness. If we create thoughts, this transformation is difficult. Soul consciousness is not possible in practical life. When everyone else is not doing it, how can I do it? These thoughts create a barrier in our journey of transformation. We always need to remember that originally we were 100% soul conscious. Divinity, peace, love, and bliss was our natural self in practical life. That is our potential, and little attention and we can go to being who we originally were. As we shift towards soul consciousness, our attention will not go towards the acquired sanskars of others. When we emerge our purity, we will not look at the impurity in others. This shift in our consciousness will radiate purity to others and empower them to shift to their originality.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in. or call us on 0999 55 9 660.

0: کیسا ہوتا ہے وہ رشتہ. اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو سچ مچ ہم میں سے ہر کوئی بھگوان کے ساتھ جڑا ہے کسی نہ کسی روپ میں. کبھی نہ کہیں کوئی مشکل آتی ہے, کچھ پرابلم آتی ہے, ہر بار بھگوان کو یاد کرتے ہیں. کچھ کام کروانا ہے یا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے, یاد کرتے ہیں کہ پلیز گاڈ ہیلپ می. لیکن سچ مچ میں یہ رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر بار اس پوری شرنکھلا میں جب ہم نے دیکھا ہے ایک نئے انداز سے ہم چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں. اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: سسٹر شیوانی, جہاں تک بات لوگوں کے ساتھ میرے رشتے کی تھی, اس کو نئی نظر سے دیکھا, خود کے ساتھ ایک رشتہ ایک پہچان بنی, تو سمجھ میں آیا کہ یہ رشتہ جو ہے یہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اس کے اوپر کام کرتے کرتے مینج کرنا آیا چیزوں کو. پرماتما کے ساتھ یا گاڈ کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ, اگر ناستک بھی جو سپوزٹلی جو نہیں مانتے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی شکتی کو مان رہے ہوتے ہیں, کچھ سپریم کو مانتے ہیں. اور ایک سچ مچ میں رشتہ کچھ ہے لیکن انجانا سا, جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ اسٹرانگلی نہیں سوچ پاتے ہیں. لیکن اگر ہم آپ سے جانیں,
1: جیسے آپ نے کہا رشتہ تو ہے لیکن انجانا سا, ہم اس کے بارے میں اسٹرانگلی کیوں نہیں سوچ پاتے؟ بیکاز سم ویئر ہمیں یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ وہ رشتہ ہے. یو نو, پرماتما سے رشتہ تو ایک سیکنڈ بات ہوئی, جیسے کہ آپ کے ساتھ رشتہ, رشتہ تو تب جڑے جب پہلے آپ کا پہچان تو ملے
0: کون ہے وہ. یو نو, سچ
1: میں فرسٹ بفور اے ریلیشن شپ گیٹس ایسٹیبلشڈ بٹوین اینی ٹو اینٹیٹیز, تو سب سے پہلے وہ ایک دوسرے کو پہچان تو لیں. رشتہ تو پھر دھیرے دھیرے ایک اسٹیبلش ہوتا ہے اور پھر وہ گرو ہوتا جاتا ہے. لیکن جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ کون ہے, اس کے بارے میں ہمارے مائنڈ میں کئی پرکار کے کنفیوژنس ہیں, یہاں تک کہ تو ڈاؤٹ بھی آ جاتا کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, تو جس کی ایگزسٹنس پر ہی فیتھ نہیں ہو, یو نو, کبھی نہ کبھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے. کئی بار کافی حد تک جیون میں ہم چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بھگوان ہے, لیکن سڈنلی میری لائف میں کچھ یو نو سم ٹریجڈی ہٹس اور سم تھنگ, اینڈ سڈنلی ایسے بھگوان کوئی ہے نہیں. آج دن تک کیونکہ ہم اتنے باڈی کانشیس میں ہیں, ہمیں ابھی تک تو میں آتما ہوں یہ بھی نہیں پتا تھا. یو نو, جیسے وسمرتی ہو گئی تھی کہ میں کون ہوں, سو آئی تھوٹ آئی واز اے باڈیلی فارم, تو پھر بھگوان کو بھی کہیں نہ کہیں ایک ہیومن فارم میں ہی ڈھونڈ رہے تھے, کہیں ڈیٹی فارم میں ڈھونڈا, کہیں دھرم پتاؤں کے فارم میں ڈھونڈا, کہیں ورتمان سمے ہی جو مہان آتمائیں سنت آتمائیں ان کے فارم میں ڈھونڈا, اور پھر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایک یو نو سارٹ آف الیوژن میں رکھا کہ ان کے تھرو ہم ان کو کنیکٹ کر لیں گے. اگر کیونکہ جہاں بھی ہم جاتے مہان آتماؤں سے گیان کی باتیں سنتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوان ہیں, لیکن ہم ان سے جڑ جاتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں کوئی کہے لیکن پرماتما سے تو بھی جڑنا ہے, تو کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں, ان کے تھرو ہم ان سے جڑ جائیں گے. But that's not going to happen. If I want to meet you, it is meeting you. If I want to meet your parent, then it is meeting your parent. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کو مل لی تو آپ کی ممی کو بھی مل لی, ایک ہی بات ہے. نو, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. آپ ہیں, وہ ہیں. آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں, آپ ایک مینیجر کو ملتے ہیں یا آپ ایک سی ایم ڈی کو ملتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں مینیجر کو مل لی, ایک ہی بات ہے, میں نے سی ایم ڈی سے مل لیا. ناٹ ایٹ آل. ہاں, آپ سے ملو, آپ کے ساتھ رشتہ اسٹیبلش ہو, آپ سے جو ریلیشن شپ ایکسپیرئنس کرنا ہے آئی ول ہیو. لیکن پرماتما سے ملو, آئی کی ناٹ سے آپ کو ملی ان کو ملی, ایک ہی بات ہے. نہیں, تو کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش کر پا رہے, تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ جنہوں نے کر لیا ہے
0: وہ ان کے ساتھ,
1: ہم ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. ہاؤ ول دیٹ ورک؟ آپ کا کسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, لیٹس سے آپ کا آپ کی ممی کے ساتھ ایک بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. اگر میرا آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہو گیا, ڈز دیٹ مین دیئر فور میرا آپ کی ممی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہو گیا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. وی اسٹل مے بی وی اسٹل ہیونٹ ایکسپیرئنسڈ کہ واٹ از اٹ ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود گاڈ, کیونکہ اٹ ول ہیو ٹو بی اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ. ریلیشن شپ وایا نہیں جا سکتا. آپ کو بزنس کرنا ہے, آپ وایا کر سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ کروں, آپ کسی اور کے ساتھ کریں, آپ کو وہ پروفٹ ہو, مجھے آپ سے, دیٹ از آل اوکے. بٹ وین وی آر ٹاکنگ آف این ایکسچینج آف اینرجی, تو مجھے اگر پرماتما کے ساتھ کرنا ہے, آئی ول ہیو ٹو ڈو اٹ ڈائریکٹلی. اٹ کین ناٹ ہیپن. آئی کین

0: اور یہ بہت بہت بڑا الیوژن ہے جس میں ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ کر لیا تو ان کے ساتھ اپنے آپ ہو جائے گا. ہمارا تو بدھی یوگ آج آتماؤں کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے نا, اینڈ دیٹس اے ویری اسپیشل ریلیشن شپ, دیٹس اوکے, لیکن وہ ان آتماؤں کے ساتھ ہے, چاہے وہ دھرم پتاؤں کے ساتھ ہے. اگر میں جیزس کرائسٹ کو آج یاد کروں تو پوتر آتما جنہوں نے اتنا شریش دھرم ایک ستھاپن کیا, تو آئی ول ایکسپیرینس اے ریلیشن شپ وتھ دیٹ سول, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ول ایکسپیرینس اے ریلیشن شپ وتھ گاڈ. آئی ول ایکسپیرینس اے ریلیشن شپ جن کو میں یاد کرتی ہوں, ان کے ساتھ ہی وہ کہیں نہ کہیں جو بھی میرا طریقہ ہو یاد کرنے کا, اس آدھار پر میں ان کے ساتھ وہ رشتہ انوبھو کروں گی. بٹ ڈز دیٹ مین دیئر فور آئی ول ایکسپیرینس اے ریلیشن شپ وتھ دا سپریم پاور؟
1: تو بٹ دین فور دیٹ آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر, who is the supreme power?
0: Absolutely.
1: Who is the god?
0: Yeah. To jitne bhi چاہے دھرم پتائیں ہیں, چاہے ورتمان سمے جو بھی ہمیں پرماتما کا سندیش دیتے, اور اب تو جو پرماتما نے سوئم آ کر ہی اپنا پریچے دے دیا کہ جیسے ہم آتما ہیں تو پتا بھی کیسا ہوگا, یو نو دا چائلڈ از آلویز لائک دا فادر. تو آئی ایم پیور بیگ کانشنٹ اینرجی اٹرنل جسٹ اے پوائنٹ آف لائٹ ٹو ویژلائز, تو میرا پتا بھی کیسا ہوگا. ہم اس کو کہتے ہی ہیں پرم آتما, تو مطلب اگر میں آتما ہوں تو پرم آتما کیسا ہوگا, وہ بھی ایک آتما ہی ہے. لیکن ہم کئی بار سوچتے میں آتما وہ پرم آتما, پرم مطلب سائز میں بڑا
1: بگ
0: بگ نا, سو پرم ان پاورز, پرم ان کوالٹی, پرم مینس سپریم. تو اف آئی ایم اے پیور سول تو دا سپریم سول ول بی اوشن آف پیورٹی. وہ آتما ہی ہے, میں بھی آتما ہوں وہ بھی آتما ہے, صرف فرق کیا ہے, جیسے ڈگری ہوتی ہے نا, تو فرق کیا ہے کہ میں ایک پوتر آتما ہوں لیکن وہ آتما پوترتا کا ساگر ہے. اینڈ پرماتما اور ہم آتما میں جو سب سے فنڈامینٹل ڈفرنس وہ آتا کہ ہم آتما سرشٹی روپے ڈراما میں وی ٹیک اے باڈی لیو ان ادر باڈی, ٹیک اے باڈی لیو ان ادر باڈی, تو کہیں نہ کہیں باڈی سے اٹیچ ہوتے ہوتے ہم باڈی کانشیس ہو جاتے اور ہمارے اوپر وائسز کا انفلوئنس ہوتا. لیکن پرم آتما ہی ڈزنٹ کم ان دا سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ, اینڈ دیٹس وائی ہی آلویز ریمینس ایور پیور. وی لوز آر پیورٹی بیکاز آف کمنگ ان دس سائیکل اینڈ دین گیٹنگ اٹیچ ٹو دا باڈی, تو وی لوز آر ڈگریز, لیکن وہ ایور پیور ہے. اینڈ اب جب میں اس کو پہچان لیتی ہوں, کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا چاہیے, وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ رہتا کیا ہے, اس کا کرتویہ کیا ہے, رول کیا ہے, اور اس کی کوالٹیز کیا ہے, یہ فنڈامینٹل. جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, اف آئی میٹ یو دا فرسٹ ٹائم, آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, دین آئی اسٹارٹ ٹاکنگ, دھیرے دھیرے دھیرے
1: آپ کی وشیشتائیں کیا ہیں پتہ چلتی ہیں,
0: دھیرے دھیرے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا. تو پرماتما جب اس سرشٹی پر آ کر ہمیں اپنا پریچے دیتے, آج دن تک ہم بھگوان کو ڈھونڈتے آئے تھے, اب بھگوان ہمیں آ کر ڈھونڈتا ہے, بیکاز ہی آلسو ہیز اے ویری اسپیشل ریلیشن شپ ود اس, وی آر ہز چلڈرن. تو پرماتما ہمیں آ کر بتاتے فارم کیسا ہے, لائک یو آر اے ٹائنی پوائنٹ آف لائٹ, آئی ایم آلسو اے ٹائنی پوائنٹ آف لائٹ. آپ کا گھر کہاں ہے, آتماؤں کا گھر کہاں ہے, اس سرشٹی روپے رنگ منچ سے پار, بیونڈ اسپیس, واٹ وی کال ایز دا یونیورس ایز وی نو اٹ, از دا لینڈ آف دا سولس, دا سول ورلڈ, جس کو ہم شانتی دھام, مکتی دھام کہتے آئے, اسی کو پرم دھام بھی کہتے ہیں. تو پرم دھام کیونکہ وہ پرم آتما کا رہنے کا دھام. سو ناؤ آئی ہیو اے ویری کلیئر پکچر ان مائی مائنڈ, رائٹ ناؤ آئی ایم ہیئر, ویئر از ہی, سو آئی امیڈیٹلی تھنک آف ہم, دیر ہی از ان دیٹ لینڈ of golden red light, wo wahan hai. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship.
1: Abhi ekdam se ye concept mere samne aana ki parmatma wo energy hai aur wo param dham ke niwasi hain, jahan pe even mera bhi niwas nahi hai, wo meri practical life mein, har roz ki meri zindagi mein, jo mera ek جیون چل رہا تھا, جیون چکر تھا, اس کے میں کہیں ایک ڈسپیرٹی ہے ہلکی.
0: کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم اپنے کو ہیومن فارم میں, میں ہیومن یہ باڈی ہوں اس میں دیکھ رہے تھے, تو آئی فاؤنڈ دا نیڈ کہ سامنے والا بھی کون ہونا چاہیے, وہ بھی ایک ہیومن فارم ہونا چاہیے کنیکٹ کرنے کے لیے. اور اسی لیے آج آپ دیکھو ہم سب کو یاد کر سکتے ہیں, لیکن جب بھگوان کو یاد کرنے بیٹھے

جہاز کے پتر لکھنے والے کاغذ پر لکھی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ ہند سوراج مولتہ گاندھی مہتا سنواد ہے جو لندن کے ویسٹ منسٹر ہوٹل میں جولائی اگست 1909 میں لگ بھگ ایک مہینے دونوں کے بیچ چلتا رہا۔ 21 فروری 1940 کو بنگال کے ملکندا نامک قصبے میں گاندھی سیوا سنگھ کی بیٹھک میں گاندھی جی نے کہا تھا، شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ میں نے ہند سوراج کس کے لیے لکھا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے نام بتانے میں حرج نہیں ہے۔ میں نے سارا ہند سوراج اپنے پریہ متر ڈاکٹر پران جیون مہتا کے لیے لکھا۔ میں ایک مہینہ ڈاکٹر مہتا کے ساتھ رہا، ان سے جو چرچا ہوئی وہی اس میں آئی۔

0: اور ہوتا جا رہا تھا, اس کے چار سال بعد اتنی ٹھنڈ آئی دیٹ آئی جسٹ کڈنٹ ٹیک اٹ. اینڈ دین وی سے ڈپریشن, نروس بریک ڈاؤن, دس. کیونکہ کرتے کرتے کرتے کرتے طاقت تو کم ہوتی جائے گی اور دنیا کی پرستھتیاں بڑھتی جائیں گی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 ایف ایم. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.
2: آلا آلا آلا
3: اہو کائے آلا.

0: رکھ جانے میں تو ڈر گیا. مطلب لاج کے لیے, اپنے سیلف ریسپیکٹ کے لیے, ایک عزت دار آدمی, کوئی آدمی سامنے گھر سے کھڑکی دروازے سے آپ کو چلاڑ رہا ہے تو آپ نے اپنا دروازہ بند کر کے آپ اندر وڑیا. شریف آدمی اندر چلا گیا. مورکھ جانے میں تو ڈرے, مورکھ سمجھے گا کہ میرے سے ڈر گیا, دیکھا دیکھا ڈر گیا.
1: لیکن آپ نے چینج کر دیا نا سنسکار اس پروسیس میں دنیا کی بات سن کر,
0: کیونکہ لانگ ٹرم سے چل رہا تھا.
1: لانگ ٹرم سے چلنے کے کارن ٹوڈے وی ہیو ٹو آسک آور سیلف, ہم صحیح راستے چل رہے تھے جس میں اندر ہماری ہیوملٹی تھی, سافٹنیس تھی, آتما کی وہ پاور تھی. ہمارا اپنے کرم اندریوں پر سنیم تھا اس ٹائم, ہم جب چاہتے ودرو کر سکتے تھے. سامنے والا کچھ کہتا, ہمارے اندر چپ رہنے کی طاقت تھی, ہمیں فگیو کرنے کی بھی طاقت تھی, یہ سب ہمارے پاس طاقت تھی. دوسروں نے کہا یہ طاقت کمزوری ہے.
0: میرے ساتھ کرتا تو میں دکھاتا, آپ تو بس اتنے بڑے اور اتنے اسٹرانگ ہو کے آپ کیا.
1: تو دوسروں نے ہماری طاقت کو کمزوری کہا, ہم نے پھر کیا کہا, ویل چینج.
0: ہاں
1: تو ہم نے زور سے بولنا شروع کیا, غصہ کرنا شروع کیا.
0: کام کیا وہ میرا؟
1: کام تو کرے گا ہی وہ بالکل کام کرے گا. باہر لوگ ڈر جائیں گے, لوگ فٹافٹ سے کام کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آپ کے کہنے سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ کون ڈانٹ کھائے گا, پہلے ہی کام کر دو.
0: مصیبت کو پہلے دے دو یار. چاہے
1: دیکھو لائن آپ نے بولی ہے.
0: ہاں یہاں تک کہ ایک بار ساؤنڈ ریکارڈسٹ نے, میں بار بار پیچھے اس کا بیٹ, مجھے معلوم نہیں تھا اس کا بچہ پیچھے بیٹھا, میں ڈبنگ کرتا جاؤں وہ کر کر کر کر کچھ کرتا جائے, تو میں تھوڑا سا چڑ گیا. تو اس نے بولا ذرا خطرے سے دور ہو جاؤ, آ جاؤ. ہی انسلٹڈ می دیٹ وے.
1: ہی ڈنٹ انسلٹ یو.
0: آئی مین دس ایٹیٹیوڈ میڈ می ہیئر سچ لائنز.
1: ایٹیٹیوڈ میڈ دیم
0: سے
1: تھنک لائک دیٹ اباؤٹ یو.
0: ہاں
1: Obviously, اگر کوئی زور سے بار بار بولتا ہے, بہت زیادہ ریئیکٹ کرے, اگریسو ہو, انپریڈکٹیبل ہو, پتہ نہیں اچانک کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیں گے, تو لوگ کہیں گے نا خطرے سے دور رہو. جتنے سال یہ سمے چلا ہوگا, ہر بار جب آپ نے وہ میتھڈ یوز کیا, آتما کی شکتی تو گھٹی. ٹربولنٹ انرجی یوز کی نا
0: اس ٹائم, ایٹیٹیوڈ کیا تھا, کام تو ہوا نا.
1: کام تو ہوا, وہ تو 100% ہے کہ کام تو ہوا. باہر کا کام ہوا, سول پاور کم ہوئی, کرتے کرتے یہ ہماری اڈکشن بن گئی.
0: اور کتنی بددعائیں بھی لینا.
1: یہ اڈکشن بن گئی تو جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ایسے ہی بولا.
0: ہاں
1: ہے نا, اب جیسے آپ نے کہا ہوٹل میں فون کیا, لانڈری والے کو بولا ایسے, ابھی تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ کی فرسٹ کانورسیشن ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ فرسٹ پاری میں کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایٹ لیسٹ اگر وہ بلیف سسٹم بھی تھا کہ غصے سے کام جلدی ہوتا ہے, وہ تب کرنا چاہیے نا جب چار بار بول کے کام نہیں ہوا تھا. ہم نے فرسٹ ٹائم میں ہی وہ میتھڈ یوز کرنا شروع کر دیا. اب آپ ایک شنٹ صرف ویژولاز کریں کہ آپ اس لانڈری والے بھائی کی جگہ پر ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہوٹل میں کوئی فون کرتا ہے فرسٹ ٹائم, کون ہے نہیں معلوم, اور اسے ایک چھوٹا سا کام بولتا ہے لیکن زور کے ڈانٹ کے بول دیتا ہے, سامنے والا کیسی تھاٹ کریٹ کرے گا؟
0: ایک عجیب سا کسٹمر آیا ہوا ہے فون پہ.
1: دعائیں تو نہیں ہے, اب یہ ہے
0: اپوزٹ ہی ہے اس کا.
1: اب آپ اس صرف ٹائم پیریڈ پہ اگر ریفلیکٹ کریں کہ ایسے کرتے کرتے دن میں کتنی بار اس طرح سے بات ہوتی ہوگی لوگوں سے.
0: نارمل ہو گیا تھا, ہمیشہ ایسا کرتا تھا. میں نے بولا اب تو دنیا کو تو یہ روپ اچھا لگتا ہے, کرتے کرتے پھر میرا ایسا نیچر ہو گیا.
1: دنیا کو یہ روپ اچھا لگتا ہے, لائن کو چیک کرنا ہوگا. دنیا سے یہ کام کروا لیتا ہے, یہ روپ دنیا کو ڈرا لیتا ہے. دنیا کو یہ روپ اچھا لگتا ہے,
0: ڈیزرو کرتی ہے دنیا, ایسے سمجھا تھا.
1: پھر کرتے کرتے آپ نے کہا یہ میرا نارمل ہو گیا, مطلب میں آلموسٹ دن میں سب سے ایسے بات کرنے لگا.
0: ہاں ہمیشہ ہی. اور کئی فرینڈس بعد میں جو ریئل فرینڈس تھے بولنے لگے, ڈو یو نو آپ نے اس پیپر والے سے کیسے بات کی؟ میں نے بولا میں نے کیا کیا, میں نے تو اس کو نارمل بولا. نہیں آپ نے نہیں بولا, کسی نے مجھے بولا کہ یو نو سم تھنگ, تمہاری وائس میں ایک ایروگنس سا ہے, کوئی ایکسپلین. تو میں سوچنے میں اور ڈوب جاتا تھا کہ میں تو اچھی بات کر رہا ہوں, نارمل بات کر رہا ہوں, لوگ یہ لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں.
1: میں اچھی بات کر رہا ہوں مطلب کیونکہ میں وہ نارمل بات کر رہا ہوں.
0: تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا ایسا بن گیا تھا کہ ٹوٹلی میں سمجھ رہا تھا کہ دس از می اور وہ بنی گیا تھا. جیسے سنیما میں کیمرے کے سامنے میں ایک رول کرتا ہوں نا.

0: بالکل وہی بن جاتا ہوں. تو میں سب بن گیا تھا, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کوئی اور روپ بھی ہوتا ہے.
1: وچ مینس جو رول ہمیں لوگوں نے سکھایا کہ ایسے بول کے کام کرو, ہم اس رول میں اتنا گھس گئے
0: کہ مجھے
1: کہ ہم 24/7 وہ رول جینے لگ گئے.
0: تو آئی واز آلویز فیلنگ دیٹ آئی ایم رائٹ, آئی ایم اوکے. میں تو بڑے پیار سے بات کی, یار تم کیا بول رہے ہو. تو میں سوچ میں پڑ جاتا تھا وین ہی سیڈ کہ نیوز پیپر کا مجھے آج تک یاد ہے, نیوز پیپر والا ہمارا سینئر تھا عمر میں, تو ساتھ میں فرینڈ بیٹھا تھا تو آیا تو میں نے اس سے کیا بات کی یاد نہیں پڑتی. آئی اسٹل ریمبر ہز لائنز, ڈو یو نو ہاؤ ہی اسپوک وتھ ہم. پھر میرے چھوٹے بھائی نے ایک بولا, آپ کے سبھی پروڈیوسر سے ایسی بات کرتے ہو, آپ کو معلوم ہے آپ نے اس سے کیسے. دو چار لوگ ٹوکے, بچے رونے لگے جب میں بات کروں نارملی, ورنہ بچے بھاگ کے آتے تھے میرے پاس. تو یہ مجھے دھیرے دھیرے ریئلائزیشن ہوا, لیکن ٹائم نہیں ملا اپنے اوپر کام کرنے کا.
1: اب یہ جو پیریڈ بیتتا ہے ایسے, اس میں ہر بار ہم نے وہ میتھڈ یوز کیا اینڈ پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک کرونک کیس ہے یہ کہ وہ ہی نارمل میتھڈ بن گیا ہے نا, وہ نارمل میتھڈ بن گیا تو آتما کی بہت شکتی اس میں گھٹتی ہے. اور پھر اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اس, اٹس اباؤٹ ہر ایک کے ساتھ ویسے بہیو کیا. دیکھو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, فیملی فرینڈس, وہ پھر بھی ہمارے نیچر کو تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جان جاتے ہیں ہے نا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ویسے اچھے ہیں لیکن ان کا عادت پڑ گئی ہے اس طرح سے بات کرنے کی, تو ان کے یہاں کچھ نہیں کریٹ ہوگا. لیکن رینڈم سارا دن میں جن لوگوں کو ہم مل رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا نیوز پیپر والا, ایسے جو لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں لیکن ون ٹائم ملے, کہیں ملے, کہیں کام ہوا اور ان سے اس طرح سے بات کر لی, تو وہ تو ہمیں نہیں جانتے, تو ان کو تو صرف کون سی انرجی ملے گی, تو وہ ہمیں کون سی انرجی بھیجنا شروع کر دیں گے. تو کرتے سمے ڈپلیشن, وہاں سے آیا تو ڈپلیشن, آتما کی شکتی گھٹتی گئی.
0: میرا بیسک پرابلم کیا تھا کہ میں جو لوگ مجھے سمجھنے لگے تھے نا, بہت سویٹ ہے, لڑکیاں مجھے آ کسی نے بڑی بہن کی چیز ہو گئی کتنا پیارا ہے تو, مجھے لگتا تھا کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑکی جیسا لگتا ہوں, کتنا سویٹ ہے, کتنا لڑکا ہے, کتنا بھولا ہے, کتنا. مجھے ایسے لگا کہ یار مجھے لوگ ایسے کیوں ہاتھ لگاتے بات کرتے.
1: دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ آج بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سنسکار تھا, جھکنا میرا سنسکار تھا, ایڈجسٹ کرنا میرا سنسکار تھا, جو دوسرا مانگ رہا وہ دے دینا, فورگیو کرنا, یہ میرا سنسکار تھا. لیکن سب نے کہا آج کے سمے پہ دس سنسکار ول ناٹ ورک, یا جیسے آپ نے کہا سب نے کہا کہ یہ تو کمزوری ہے. تو ہم نے کیا کر دیا, اس پیور سنسکار کو مرج کر دیا اور ایک واتاورن کے سنگ کے کارن ہم نے ایک رف سنسکار اکوائر کیا. اب یہ رف سنسکار نے ہمارا نقصان کیا ہے, وی نو اٹ, بٹ دا بیوٹیفل پارٹ از کہ اوریجنل سنسکار تو پیورٹی ہے, اس جنم میں بھی اس کو ایکسپیرئنس کیا ہے تو وہ زیادہ پرانا نہیں ہے. کتنے سال نہیں یوز کیا ہوگا, زیادہ 10 سال 20 سال 30 سال, اتنا ہی نہیں کیا ہوگا, لیکن بہت پرانا نہیں ہے. تو اب جیسے ہی واپس اس طرف جانے کی کوشش کریں گے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری سمپل جرنی, کیونکہ وہ اسی جنم کا سنسکار ہے. ہم میں سے بہت ہیں جس کے لیے وہ اسی جنم کا سنسکار ہے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ ایک بار دھوکا کھایا, دوسری بار کسی نے کچھ کیا, تیسری بار کسی نے کہا, ہم نے کہا دس ڈزنٹ ورک.
0: تیسری بار ایوری ڈے کا پرابلم تھا نا, آئی ڈیڈ ناٹ چینج ون ڈے. ہم اسکول بنک نہیں کرتے تھے, پکچر میں ہم کلاس مس کر کے نہیں جاتے تھے, ہمارے ساتھ کے لوگ کافی سگریٹ وگریٹ پیتے تھے, ہم نہیں پیتے تھے. تو کرتے کرتے مجھے لیبل ہو گیا تھا کہ سو یہ تو لڑکی ہے, یہ تو ڈرپوک.
1: کلیوگ میں لیبلز کو ٹرسٹ نہیں کرنا, کیونکہ لیبلز جو لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کو کون سے فلٹر سے دیکھ رہے ہیں, اپنے سنسکار کے, اینڈ میجورٹی کلیوگ کا جو بلیف سسٹم ہے اس کے تھرو. میں آتما صحیح ہوں یا نہیں, اس کی چیکنگ اپنے آپ کرنی ہوگی کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ ہاؤ آئی ایم بینگ, ڈز دس میک می فیل نائس اینڈ ادرس فیل نائس.

0: پیرامیٹر ہے. ہم نے شروع میں سیٹ کیا یہ سیریز میں.
1: لائنیں مجھے اچھی لگتی تھی.
0: اچھی لگتی ہے نا,
1: ابھی بھی اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی ایسی لائنز چائنیز ریسٹوراں میں کھانا کھا کے کچھ وہ جو کوکی توڑ کے اس کے اندر سے بھی نکلتا ہے تو وہاں بھی اچھی اچھی لائنیں ملتی تھی. یہ سب اچھا لگتا تھا لیکن کر نہیں پاتا تھا کیونکہ میں ایک وہ والے سنسکار کے پنجرے میں پھنس گیا تھا.
0: کوئی بات نہیں, اکوائرڈ سنسکار ہے نا. ناؤ وی ہیو ٹو اونلی ریمبر دا کرائیٹیریا, میک می فیل نائس, میک ادرس فیل نائس. جو میرے لیے ایٹ ایز کمفرٹیبل ہے اوروں کے لیے ہے. دنیا پوری کہے نا کہ یہ غلط ہے, کچھ لوگ نہیں, پوری دنیا کہے نا یہ سنسکار غلط ہے, تو بھی نہیں چھوڑنا ہے, تو بھی نہیں چھوڑنا ہے. بیکاز اٹ میکس می فیل نائس, اٹ میکس ادرس فیل نائس. دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو اٹ. کیونکہ وہ آتما کا اوریجنل سنسکار ہے. جب ہم آتما کے اوریجنل سنسکار کو کرم میں لاتے ہیں, سب سے پہلے آتما کو خود بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ دا سول ایکسپیرینسز اٹس اوریجنالٹی, اپنا نیجی گن جو اس کو سکھ دیتا ہے. جب آتما وہ انوبھو کرتی ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے. ہم کتنا بھی شور مچا لیں, غلط کر لیں, اندر سکھی نہیں ہوں گے, ایٹ ایز نہیں ہوں گے, شریر پر اس کا افیکٹ پڑے گا. سو لیٹ سی وہ سیون کوالٹیز جو ہماری اپنی ہیں, اس کو اگر سارے بھی کہیں کہ نہیں یوز کرنا, وی ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو اینی بڈی. اگر سارے بھی کہیں کہ اٹ ڈزنٹ ورک ان ٹوڈیز ورلڈ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو دیم. کیونکہ وہ مجھ آتما کی اوریجنل کوالٹی ہے. کیسے پتا چلے گا کہ وہ مجھ آتما کی اوریجنالٹی ہے؟ وہ چیز آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. شانتی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں.
1: گھر گھر جا کے دیکھ لو آپ,
0: شانتی ڈھونڈ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. سنتوں کے پاس جا رہے ہیں, شانتی دے دو. مندروں میں جا رہے ہیں, شانتی دے دو.
1: گھر میں پوجائیں کروا رہے ہیں,
0: شانتی دے دو.
1: اپنی کنڈلیاں دکھوا رہے ہیں کہ شانتی کب ملے گی, یار مجھے بتاؤ.
0: کیونکہ ہم وہ مانگ رہے ہیں, وہ مجھ آتما کی اوریجنل کوالٹی ہے جو میں آتما ایکسپیرینس نہیں کر پا رہی اندر, کیونکہ میں اس کو کرم میں نہیں لا رہی. اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایکسپیرینس کرنے کا, کچھ بھی نہیں ہے. کرم میں لایا انوبھو ہو جائے گا. آپ کے سامنے کسی نے کچھ غلط کیا اور آپ نے فوگیو کیا اور آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ گئے, اس کھن آپ کیا ایکسپیرینس کریں گے؟ شانتی ایکسپیرینس کریں گے. وہی تو مومنٹس ہیں. دوز آر دا مومنٹس ان وچ وی ایکسپیرینس پیس بیکاز وی ہیو ایکسپریسڈ دا کرما ان پیس. جو ایکسپریس کیا وہ ایکسپیرینس, جو ایکسپریس کیا وہ ایکسپیرینس. مانگا اس سے نہیں ہونے والا. تو شانتی ہر آتما مانگ رہی ہے, وی نو دیٹ. پیار ہر آتما مانگ رہی ہے. سو جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری اوریجنالٹی ہے. لو, لو مینس ایکسپٹینس, لو مینس کیئرنگ, لو مینس کمپیشن. ناؤ وی وانٹ دیٹ فرام ادر پیپل. وین وی شفٹ آر کانشیسنیس کہ لو مینس ایکسپٹینس, وچ مینس آئی ول ایکسپٹ ایوری سول. میں ہر آتما کو ایکسپٹ کروں, وہ جیسے ہیں, جو ان کے سنسکار ہیں, میں ان کو پیار کی انرجی ریڈیئٹ کروں. بیکاز آئی ایم اے لو فل بینگ, میں پریم سوروپ آتما ہوں. جیسے ہی ریڈیئٹ کریں گے اچھا فیل ہوگا, وہاں سے وائبریشن اچھی آئیں گی اور اچھا فیل ہوگا. نہیں تو جیون بھر اوروں سے مانگ رہے ہیں پیار دو, پیار دو. پیار کیا ہے وہ بھی بھول گیا ہے, اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں معلوم ہے, اس کو کتنی اور چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا ہے. We've not even forgotten what is really love. اب جو آپ نے کہا یہ میرے پہلا سنسکار تھا, جھک جانا, فورگیو کرنا, is it possible to come back to that again?
1: I've been coming, کب سے کر رہا ہوں,
0: کر رہے نا.
1: میں نے جب سے آپ سے ملا اور جب سے یہ ایپیسوڈ کر رہا ہوں تو تب سے تو میں یہ کوشش کر ہی رہا ہوں.
0: ہو رہا ہے نا,
1: ہو کیا رہا ہے. کئی بار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی بےزتی کروا کے بھی ہوا, جو بھی ہوا, من نے بولا کہ تو نے اپنی بےزتی کروا کے اتنا کیوں مرنا ہے. مطلب ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں.
0: اب جو وہ کھن ہے جب آپ ایسا کر لیتے ہیں, وچ از ویری آفن ناؤ, اس کھن کیا انوبھو ہوگا؟
1: اب اچھا لگتا ہے. پہلے پہلے لگتا تھا کہ میں نے اب سرینڈر کر کے بے بےزتی کروا لی, جھک گیا.
0: اب اچھا لگ رہا ہے نا.
1: اب جب آپ کی باتیں سمجھ میں آئی

0: جو کہ اس ٹائم پہ جو میرے کو لگتا بھی وہ ضروری بھی تھا, ابھی میرے کو پتا چلا بھی اس کی ویلیو کتنی تھی. تو میں شروع سے زیادہ انٹروورٹ ہی رہتا تھا, زیادہ مطلب میرے کو اس میں تھوڑی سی وہ رہتی تھی, جھجک رہتی تھی. تو میں نے پارٹیسپیشن کم ہی کی ہے جب اسکول میں تھے تو فیروز پور میں, تو اس ٹائم پہ میں نے جیسے ہمارے کو نا پکنک پہ لے کے جاتے تھے, ایک وہاں پہ سارا گڑھی گردوارا تھا, تو اس ٹائم پہ وہاں پہ میں نے تھوڑی سی پارٹیسپیٹ کیا تھا, جیسے آرمی کا انہوں نے بنایا تھا بھی, انہوں نے اس ٹائم پہ بولا بھی آپ کو آرمی کی, ایک ہوتا ہے نا پکنک پہ وہ پارٹیسپیشن کرواتے ہیں, چاہے آرمی کی کرواتے ہیں چاہے وہ بھنگڑا میں کرواتے ہیں, تو اس ٹائم پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. باقی بیچ بیچ میں تو ہوتی رہی ہیں, جیسے قوالی کی ایک بار پارٹیسپیشن ہوئی وہ بھی میں نے کی تھی, پھر ہمارے وہاں پہ فنکشن ہوتے تھے اسکول میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, تو گیمز میں بھی میں نے ڈپلوما میں کیا. اس کے بعد ٹینتھ کے بعد پھر میں ڈپلوما کیا, تو وہ میں پھر دوبارہ وہاں پہ اپنے ہوم ٹاؤن میں چلا گیا فیروز پور میں, وہاں پہ گورنمنٹ پالی ٹیکنک فیروز پور ہے, تو وہاں پہ میں نے 3 ایئر ڈپلوما کیا 2002 سے 2005 تک. تو وہاں پہ میں نے ہاکی 2 سال کھیلی وہاں پہ.
1: بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اچھا ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے اسکول لائف میں ہماری جو ہے ٹیچرس ہوتے ہیں یا ہمارے پروفیسرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی, کوئی ٹیچر پڑھاتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے ہماری ایک بنی رہتی ہے, ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ میں جو ٹیچر آپ کو یاد رہے یا پروفیسر؟
0: ہر ایک جگہ پہ ایکسپیرینس رہے ہیں ہر ایک اسکول میں.
1: جی جی.
0: تو جیسے نیو ماڈل اسکول سانے وال میں جب ہم گئے فیروز پور سے شفٹ ہو گئے پاپا کی جاب کی وجہ سے, تو وہاں پہ چلو اسکول میں تو پڑھتے تو ویسے ہی میں نے تھوڑا سا نیو تھا نا اسکول میں, تو تھوڑا سا لگا بھی انگلش تھوڑی سی اس ٹائم پہ ویک تھی لگ رہا تھا ایسے, تو پھر بعد میں جو سبجیکٹ میں میں ویک تھا اسی میں میں ٹاپر بنتا گیا دھیرے دھیرے. جیسے 8th میں بھی میں فرسٹ آ گیا, پھر جیسے لڑکیاں ہوشیار ہوتی نا پڑھنے میں وہ بھی مطلب پھر بیک اینڈ پہ چلے گی دھیرے دھیرے, مطلب میں نے سبھی کو پچھاڑ دیا کہہ لو. پھر اس ٹائم پہ ایک ٹیچر تھے ہمارے, وہ انگلش بھی پڑھاتے تھے, اور ایک ششی میڈم, جیسے ہمارے ششی میڈم تھے تو وہ پڑھاتے تھے اس ٹائم پہ, تو وہ اس ٹائم پہ کہتے تھے کہتے تم بہت آگے جاؤ گے, انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ بولا تھا,
1: موٹیویٹ کیا.
0: ہاں جی. تو وہ ٹیچر ایک کہہ لو بھی اس ٹائم پہ بھی ابھی مل نہیں پایا ان سے کافی ٹائم, کیونکہ ابھی جاب کی وجہ سے جانا نہیں ہوا, تو پر میں بیچ بیچ میں نا جیسے اس سے پہلے میری جاب تھی ایک, تو میں ٹیچنگ کرتا تھا 5 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے ڈپلوما کالج میں, تو اس سے ریلیٹڈ میرے کو جانا پڑتا تھا کاؤنسلنگ کے لیے, اس ٹائم پہ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے تھے بھی آپ یہاں پہ ہمارے کالج میں ایڈمیشن کرو, تو میں اسی اسکول میں جاتا تھا, تو پھر وہاں پہ میتھس والے سر بھی ہوتے تھے, تو وہ بھی بتاتے تھے اس کے 100 آؤٹ آف 100, وہ پھر میرے سے وہ تھوڑا سا بلواتے بھی تھے کہ آپ بچوں کو پریرنا دو تھوڑی سی. تو اس کے لیے ہم بہار پٹنہ تک بھی گئے ابھی کاؤنسلنگ کے لیے, وہاں سے بچے لینے کے لیے. ہاں جی. تو وہ ایک ٹیچر تھے بھی جو ہندی پڑھاتے تھے ہمارے کو, ششی میڈم, ڈپلوما میں بھی تھے اور بی ٹیک میں بھی تھے. بی ٹیک میں میرے ایک ٹیچر تھے جب میں نے بی ٹیک کیا, سٹی انسٹیٹیوٹ جلندھر سے کیا, تو وہاں پہ بھی ہمارے جو ایچ او ڈی تھے ان سے مطلب میں نے کافی کچھ سیکھا, مطلب میرے میں اس ٹائم پہ تھوڑے سے ہوتے نا جب ہم پڑھتے ہیں وہ تھوڑے سے ہم کہہ لو میچیور نہیں ہوتے پورے, تو میرا ہیئر اسٹائل تھوڑا سا اور تھا, میں نے بال کھڑے کیے تھے اس ٹائم پہ, تو انہوں نے پھر میرے کو سمجھایا بھی تھوڑا سا, میرے کو ان کی باتیں ٹچ ہوئی پھر, تو پھر ابھی وہ بھی سیم ڈپارٹمنٹ میں ہے میرے. تو ہمارے اس کالج میں جتنے بھی الیکٹریکل کے ٹیچر ہوتے تھے وہ سارے بجلی بورڈ میں سلیکٹ ہو جاتے تھے.
1: اچھا.
0: اس کہہ لو بھی اس کالج کو ایک ایسا وردان ملا ہوا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا بھی جو اس کالج میں گیا بھی وہ اس ڈپارٹمنٹ میں نہ آیا ہو. اور ایک وہ ایچ او ڈی ہے ہمارے, ان کا نام شمندر سنگھ سدھو ہے, وہ موہالی میں جاب کرتے ہیں.
1: اچھا اچھا.
0: تو وہ بھی کہہ لو بھی ان کی ریسپیکٹ دل سے ہے.
1: چلیے گگن دیپ سنگھ جی, بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بتایا, اور آشا کروں گا بچپن کی یادیں آپ نے تازہ کری, اپنے پڑھائی کے دوران جو چیزیں ہوئی اس کے بارے میں آپ نے بتایا, اور نشچت طور پہ ہمارے ودیارتھی میں تو جو ہمیں سن رہے ہیں ان سبھی کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا, اور اپنی بچپن کی یادیں اسکول لائف یا کالج لائف کی کچھ تازی باتیں جو ہیں اچھی طرح سے ان کے جیون میں آ رہا ہوگا, یادیں آپ کی جو ہے خوبصورت بن رہے ہوں گے. بچپن کی یادیں کسی اچھا نہیں لگتا ہے نا, ایک بار ہم لوگ کھو جاتے ہیں تو بڑا ایک سکون مل جاتا ہے. تو نشچت طور پہ آپ کو اگر کبھی کوئی بات ایسی مشکل والی لگتی ہے تو بچپن کی باتیں ضرور یاد کیجیے, اس سے آپ کو جو ہے بے حد سکون ملے گا اور اچھا لگے گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور آپ سبھی کو ڈھیر ساری شبھ کامناؤں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا گیت کی طرف لے چلتا ہوں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سنتے ایک بہت ہی پیارا سا گیت. آپ سن رہے ہیں برہما کماریز کا سامودائک ریڈیو اسٹیشن ریڈیو مادھوبن 107.8 FM. سنتے رہو, مسکراتے رہو.